0: Den applåd
1: till er. Nu råkar jag bara spela en låt till.
2: Nej, jag kan.